0: Drei med varmepumpa på her, det var Kjartan.
1: Og det er noe jeg er altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til sånne kalde pumpa. Jeg har startet den andre fotel og visbeta. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpa og spa.
3: www.reimeas.no

fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

Morgen, det er fredag og helg igjen, og på søndag kommer 18 grader. Det vart terrasse og grillvær. Jeg og Åge skal være med i to timer, og jeg får med Herman etter 11.

det er litt vanskelig, altså, på en måte være, ja, bortimot pasifist i alle fall. Og så likevel holde med et land som i krig. For jeg kan ikke få det. Jeg heller med Ukraina. Gjør du? Jeg synes det var så herlig i går når 140 utenlandske gjester i St. Petersburg vittne til at Ukraina bomber oljeanlegger i St. Petersburg. Ja, det, jeg synes bare det er så herlig, jeg måtte nevne det, men det blir mer om dette når Herman kommer etter 11.

0: God morgen, Herman. Det er fredag og helgen.
1: Visst er det det. God morgen, god morgen.
0: Er det ikke herlig?
1: Ja, jo. Kobler veggen av. Du, jeg tenkte at i dag er det fredag, og Vladimir Putin skal holde tale i St. Petersburg. I det store økonomiske forumet som han, så prestigeprosjektet hans.
0: Ja.
1: Og det er altså 20 000 gjester fra 130 land.
0: Ja.
1: Og alle ble ønsket velkommen på onsdagsmorgen av et enormt droneangrepp fra Ukraina.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Det største oljeterminalen ble angrepet, og en militærbase.
0: Ja.
1: Så det ble et skikkelig velkomst.
0: Er det ikke herlig at de får se hva han kan gjøre?
1: Ja, det er helt utrolig.
0: Zelensky.
1: Ja, det er helt. Og ifra, altså, der de sender de dronene, så er det altså 1100 kilometer.
0: Ja, det er langt, 110 mil. Da kommer du altså et godt stykke opp imot Bodø ifra Bryne.
1: Ja, jeg tok også så. Altså, du kommer ifra Sandnes til Frankfurt i Tyskland.
0: Ja, den veien.
1: Ja, og du kommer som du er inne på, du kommer til Troms, området rundt Senja eller Finnsnes.
0: Ja, riktig.
1: Eller du kan komme til Polen. Og hvis du reiser rett ut i Atlanterhavet, så kommer du langt før England og Hebriden og alt det der greiene der.
0: Med andre ord, krigen har for alvor kommet til Russland.
1: Det er det.
0: Og det synes jeg faktisk, jeg er jo veldig motstander av krig. Jeg har ikke vært i militær, og ikke militær nikter. Men nå synes jeg, Zelensky, send droner, raketter og alt mulig, men ikke treff sivile.

0: Det er alltid et problem det der med raketter og droner, alt det.
1: Ja.
0: Collateral damage.
1: Ja, så sånn ser det for, sånn ser det for. Vi er jo også inne på, og, på dette delta-systemet som Ukraina har.
0: Ja.
1: Dette kommandosystemet, så de har et datasystem der de ser absolutt alt det de har av styrke, både droner, soldater og jeg vet ikke hva. Og de har redusert tida ifra de har identifisert et mål ifra 72 timer til 2 minutter, altså ifra de identifiserte ja. Til de angriper det.
0: Ja, og, jeg føler at Zelenskyj begynner å få mye kontroll på dette.
1: Ja, noe så utrolig, og nå strømmer jo alle til å vil lære av dette her.
0: Lære Zelenskyj.
1: Så jeg en ting som de har der. Altså, de har en enorm nettbutikk inni dette systemet.
0: Jaha.
1: Ja, det tenkte jeg også. Hva da? Hva særlig de der? Ja, det fungerer på den måten at da, altså de har for eksempel de har 500 droneprodusenter.
0: Ja, ja.
1: Og de, når krigen startet så hadde de 7. Og disse selger dronene sine på dette systemet.
0: Bære meg.
1: Så soldaterne bare sitter og klikker og kjøper. Og så tenkte jeg, ja, hvem betaler det da?
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, må du bruke alle sine egne penger, eller hva?
0: Nei, det er nok Zelenskyj sine penger de bruker.
1: Ja, de kan bruke sine egne også, og noen ja. Får penger. Men ja. Det systemet er sånn at for hver gang du er truffet noe, så får du betaling.
0: Ja, ja vel, akkurat.
1: Ja, det går automatisk, og så går de pengene. Så har du en konto, og så kan du kjøpe droner, eller du kan kjøpe hva du vil av militærutstyr for de pengene som du får der. Og det fører til at de som er de flinkeste, de får mest.
0: De får det beste.
1: Ja, og de kan bestemme selv hva de vil kjøpe.
0: Hadde jeg vært Putin, så hadde jeg sprunget hjem og gjemt meg.

0: Ja, det var...
1: I kveld er det bingo.
0: Ja, i kveld er det bingo.
1: I kveld er det bingo.
0: Hvor mye kan jeg vinne?
1: Ja, du kan vinne oppimot 90 000 kroner.
0: Ja.
1: Det som kan begynne å skjelve litt grann.
0: Da tar jeg et halvt års permisjon.
1: og reise til Frankrike eller Italia.
0: Begge deler.
1: Begge deler.
0: Ja, men 90 000 i bankkontoen, da tror jeg faktisk talt jeg hadde tatt mest, i alle fall halve kysten av Middelhavet rundt.
1: Men vi burde gjerne ikke gjort om sommeren?
0: Nei, det akkurat det. Det måtte være sen år eller tidlig haust.
1: Ja, altså vi har jo ferie midt på sommeren, men da burde vi begynne å forandre på det.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg tror det, for det, nå har vi billetter den 30. juni ned til Italia, og jeg bare innrømmer at det i tankene, altså 40 grader, det greier jeg ikke.
1: Nei. Nei, du må ha en plan B, og du må ha en fluktrute.
0: Ja, jeg er helt enig. Ja,
1: og det må være, her med leiebil, nei, hvis vi ikke her, vi skal leie leiebil der, og så kjører vi rett nordover. Og i nord i Italia, så er det jo veldig fint.
0: Ja, det er så, og med hele leiebil i Roma, den her vi kjøpt og betalt, den har sagt så, det kan være aktuelt å kjøre rett og slett mot Norge.
1: Du kommer opp i fjellet der i Nord-Italia, det er der de lager parmesanosten.
0: Ja.
1: Liker du den?
0: Det er så godt. Det er så godt. Altså, jeg er ostermann, så det kviner.
1: Jeg også.
0: Vi kan ha osterbrett på fredagskveldene med kjeks og forskjellige sultetøy og litt sånn, snobattod.
1: Ja, ost og rødvin. Da er det fredag.
0: Jeg må ha hvitvin. Jeg tåler ikke rødvin. Jeg er allergisk mot han.
1: Vi lever i et fritt land. Vi kan bestemme selv hva vi drikker.
0: Vi kan så. Både hva vi drikker og hva vi drikker.

0: I kveld det premiere på et helt nytt konsept på Bryne, den nye humorfabrikken som skal være på fabrikken. Og tidligt denne morgenen sammen med oss komiker Tore Mehaug. Og det vi alle lurer på eller i hvert fall jeg da, dette her et konsept som egentlig har gått meg hus forbi humorfabrikken på Bryne. Hva det for noe?
1: Du, det et konsept hvor det blir 4-5 komikere, og så med en konferansier. Og denne gangen her så kommer jo to superstjerner, superstjerner i Norge da, Jonas Støme og André Gjermann. Og så blir det meg og Henning Årekål denne kvelden på premieren.
0: Ja, men sier at du

Og det var den melodien der ferdig den. Men glem ikke å være litt kjappe med de ønskemelodiene, for det at det har jo en tendens til å gå rimelig fort, og så få brukt opp den ledige kapasiteten vi har, så ikke drøy det for lenge. Men vi kan jo ta et spørsmål, skal vi bare begynne med det, enkelt og greit. Og vi skal vel snakke litt om Danmark. De har vel vært i nyhetsbildet i uka som har gått, med ny regjering og statsminister og full pakke. Vi har jo fått med oss til det. Men det vi skal frem til, da skal vi frem til flagget deres. Hvordan ser det ut? Ja, det ønsker vi en liten forklaring på. Kan vi få det? Ja, da ringer du inn til oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger, full pakke. Og du vet jo det at du er hjertelig velkommen til å ringe inn. Mer sang, mer musikk, det kommer da. Og så må vi ha med oss denne. Melodien heter Vi ses.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da har vi jo fått med oss kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo.
2: Hallo.
1: Hallo, ja. Hvem har vi fått med nå, da?
2: Knut Morten Lillehammer.
1: Da var det Knut Morten, og da var vi rett og slett I Lillehammer, ja. Men det var jo ærlig, ja.
2: Ja.
1: Ja, står det bra til I Lillehammer for tiden,
2: ja? Ja, her regner det, og så sol om hverandre.
1: Ja, det vet du. Det går I en sånn blanding, eller?
2: Ja, var det... Begynner å gjøre et eller annet, og kommer regn, og så...
1: ja, ikke
2: sant. Og så når du ordner deg for regnet, så kommer sol, da.
1: ja, vi ble jo veldig kvitt regnet, ja, men vel.
2: Så det har vært en morsom dag, da.
1: ja, ja, det har jo det. Hva de
2: kommer ja, sommeren, tror du? Ja, ungene har det gøy. Hæ?
1: Hva de kommer sommeren, tror du?
2: Ja, den har jo vært det. Det sommeren, den jo vært I april og mai.
1: Og jeg har en
2: så nå høst. Ja, ja. Det jeg sier at sommeren, den april og mai, og så kommer høsten I juni.
1: Det var tidlig, var det ikke?
2: det sånn det pleier å være det siste året, da.
1: Ja, ja, det jo god enn det, da, men vi får nå over på litt grann mer sol og sommer, gjør vi ikke det?
2: Så beste tida å male hus I påsketider med sol.
1: Da det sol, ja. Da det til med husmaling. Du må ikke glemme stilaset, vet du. Da må du vel. Det viktig.
2: Ja, lifter og sånt,
1: ja. Ja. Du ikke dette ned og skremslår deg I en stie, vet du.
2: Nei, ja, må ha noen pizza. Nei, da det rent I lufta, ikke noen pollen og sånt. Så perfekt tid å male hus.
1: Ja. Men da det jo det danske flagget, vet du. Hvordan så hun ja, det ut, og hva farge hadde hun det, da, tror du?
2: Ja, rødt og hvitt, ja. En eller annen tone der,
1: ja. Ja, og så var det jo da formatet med kors, ja, ikke det?
2: Kors, ja, sånn.
1: Ja, ikke så ulikt våres.
2: Nei.
1: Nei, sånn som jeg har, da.
2: Ja.
1: Bare at vi har vel rødt, hvitt og blått, har vi ikke det?
2: Jo, har det.
1: Og det har vi hatt I lange tider.
2: Ja, jeg kan ikke huske noe annet, det I hvert fall.
1: Nei. Det et tal for hvor mange flagg vi hatt I under årene, så løper jeg ikke akkurat det I hovedet nå, men altså, det ikke få.
2: Nei.
1: Nei. Kanskje vi skal sjekke opp I det hvor mange flagg vi har hatt, hvor lenge vi har vært på denne jorda, omtrent, I alle fall så lenge Norge har eksistert. Av typen
2: norsk. Hva det?
1: Fire.
2: Det så eget ord for sånn flaggeksperter, da.
1: Hva fire stykker, sier flaggeksperten?
2: Ja. Ja. Og så var det egen navn for flaggeksperter, jeg husker ikke hva det heter.
1: Nei, det var det. Men man har fire forskjellige flagg før vi endte opp med dette. Så ja. Får vi se, dette vi jo kjemper på nødde med. Vi stolte over det norske flagget vår, og så vi ikke det.
2: Ja, det ordentlig.
1: Ja. Men har du noen hilsener, eller har du noe sånt noe, eller hvordan ligger man?
2: Ja, jeg hilser til... Alle lytterne og Geir og Renate som leirer ringen.
1: Ja.
2: Hyggelig med noen lokale. Og litt hyggelig når det noen nye som ringer inn og hører noen.
1: Ja, det alltid ja. Kjekt det, vet du.
2: Og uansett, man ringer seg, så.
1: Ja.
2: Ja, og dere inne gjør det. Sånn gjør en fantastisk jobb, da.
1: Ja, har du gjerne en ønskemelding, eller hvordan ligger du an?
2: Ja, jeg kan da. Ser deg når du kommer hjem.
1: Når du kommer hjem, det du sier?
2: Ser deg når du kommer hjem.
1: Ser deg når jeg kommer hjem.
2: Ser deg når du kommer hjem.
1: Ser deg når du kommer hjem, ja. Hvem som synger sånn noe, tror du?
2: Det DB Lotions.
1: DB Lotion, ja.
2: Baby Lotions.
1: Lotion.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, men ser om vi ikke klarer å finne det, vet du. Men man klarer såpass på en fredag, tror du ikke det?
2: Ja, dere finner det meste.
1: Ja, ja, finner vi det ikke, så bare ringer vi deg, vet du, og spør om vi finner det henne, så har vi roen på det, har vi ikke vel?
2: Eller så finner jeg bare på noe annet som det synes jeg er bra.
1: Ja, nei, men det går helt sikkert. Ja. Jeg tror du ikke det.
2: Jo.
1: Ser det når du kommer hjem, ja. Mr. Pimp Lotion. Jo, man har allerede klart det.
2: Ja, det
1: er sånn. Det er jo ganske fantastisk, er det ikke vel?
2: Ja, ja.
1: Mm-hmm. Da ligger vi godt an. Men da må du ja. Ha en herlig helg og kose deg videre og ha det fint og godt.
2: Ja, det ligger så,
1: ja. Ja, ha det bra. Ja, det alltid kjekt når folk går ringe inn. Det jo alltid det som har sett umåtelig stor pris på hver en av dere der ute, så det bare å ringe. Per Ivar Feiling, vi har hørt ifra han også. Og han skriver at han ønsker oss en fin sending. Hilser til bingo-gjengen og alle kjente. Ønsker å høre en sang av Steinar Engelbretsson. Da ser man om ikke det kan fungere. Da må man vel ha litt sang og musikk av Hans Petters. Men før det så må jeg jo minne om Otto. Vi må ikke glemme han Otto, må vi vel. Og det var det spørsmålet om hva det var det første du tenkte på når du hører om han Otto. Og han Otto, det er jo sånn at, en del av oss bruker Otto, rett så det. Men, jeg spør jo igjen, hva er det første du tenker på når du hører Otto? Da har vi litt å lure på. Da ringer du inn til damene. Du sender også tekstmelding som ligger med. Du er veldig godt, han. Men da var det Hans Petters, gå ikke nå. Nei, hvorfor skal vi gå nå? Vi har jo nettopp kommet.

0: Det er deg jeg sakner, min venn, var jo flotte melodien her. Da må vi jo drøse med neste innringer også, og så må vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Velkommen til Asbjørn Sevland på Hommersand.
0: Da er vi på Hommersand av alle ting, vet du.
1: Jajamän.
0: Det var ærlig. Nå er det lenge siden jeg har hørt ifra deg, vet du. Hvor har du vært henne?
1: Du, vi har hyllet oss stort sett rundt teltene, men i går hadde vi jo en tur inn til Prafjord og Burketal. Ja, så vi beveger oss lite vekk her i alle fall.
0: Ja, ja, det er om vi gjør oss å røre litt på, så er det ikke vel.
1: Ikke sant, vel?
0: Ja. Ja, vi må røre på oss sånn at vi kan ha litt aktivitet på gang, ikke mye, bare litt.
1: Jajamän. Ja, og i kveld har vi hatt en alldeles flott solnedgang.
0: Ja, men...
1: Ja.
0: Ja, jeg har ikke fått anledning å se på den, for jeg vet ikke hvorfor, jeg har bare ikke hatt tid.
1: Nei, det ser du.
0: Jeg har hatt det travelt fra jeg kom til nå, vet
1: du. Ja. Ja, det skal noe til å dikte opp nye spørsmål, og jeg er klar.
0: Ja, det er liksom jeg som skal klaffe, vet du, når du skal ha en direkte sending det ene med det andre, vet du.
1: Ja.
0: Du vet bare det å få på seg brillene, det er jo en dagsjobb bare det, vet du, av og til.
1: Såpass.
0: Ja.
1: Hva styrke har du
0: da? Da kan du tenke hvor vanskelig det er.
1: Ja.
0: Men ellers går det greit med dere begge to?
1: Ja, stort sett. Vi tar en dag om gangen.
0: Ja, det er jo det vi må gjøre.
1: Ja.
0: Men nærmer seg VM med raske steg også, og det er vel noe du skal se, er det ikke det?
1: Du, vår form for idrett og sport er å hoppe fort til sportssiden.
0: Akkurat i Aftenbladet som jeg bruker å si.
1: Ja, det er også.
0: Ja, men det er god trim nok, da er det ikke vel?
1: Det hjelper på,
0: Ja, jeg føler det, jeg også ikke helt i 100 hver gang jeg har hoppet over i sportssiden.
1: Ja,
0: da tenker jeg at det får være dagens trim og velse det.
1: Ja.
0: Ja, nei, så du er ikke så velsomt interessert i det. Hva liker du å se på TV da?
1: Du, det har vært enkelte serier som har penger. Og nå var jo begynt NRK med den Forsyth-sagaen, men så jeg stoppet på... De kom ikke lenger, så jeg vet ikke om vi får bare vente.
0: Vi får vente oss jo, ja.
1: Ja. Nei, også så jeg kikker meg på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja,
1: den kommer med også.
0: Nå er det jo sommer, så da stopper jo både TV'er og det meste opp.
1: Ja.
0: Da skal de ha ferie. Ja.
1: Nemlig. Ja.
0: Men vi gir oss ikke. Vi skal ikke ha ferie. Vi vil være der hele sommeren, både på nattsendinger og bingo og det som fyller med.
1: Ja.
0: Men,
1: jeg vil vite hva sønnen heter.
0: Ja, skal vi ikke bare få greie på det?
1: Den ene til Fredrik og den andre til Jokke. Nei, Joakim.
0: Ja, ikke sant? Det var det jeg visste at du vet da.
1: Og når det er sagt, så vil jeg sende hilsen til Bjørn Hagen, Frode Thime, Ingen, alle dere som jobber på Gjæradio og lager til flotte sendinger. Og hvis du kan finne frem en Eivind Løberg, Eivind Rattetid Løberg, som sang om han skulle på frieri, så hadde det vært veldig artig å høre den om igjen.
0: Eivind Løberg, ja.
1: Eivind Rattetid Løberg, som kalte seg i sitt tid.
0: Ja, det var jo en av de sangene han hadde, det var det ikke denne der rattetagere?
1: Jo, den gang da jeg var pirre og en liten gutt, på pyrre år,
0: det
1: skulle ut på frieri. Det skulle ut på frieri, Hattedyra.
0: Jo, jo, jeg husker godt den. Men hva var den etter den du ville ha, den gode steiben, sa du?
1: Ja, det er den jeg, det var den jeg tenkte på.
0: Ja, ja, men da hette ikke den rattedyra til å ta den da, eller?
1: Jo, det er jo sånn.
0: Ja, ikke sant? Jeg trodde det. Ja, men da har jo meg og deg sunget den mest.
1: Ikke sant, da.
0: Så får han Eivind, han får gjøre resten, han, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Kan tro, Trude blir, eller, vi blir overgitt nå når vi skal lete etter rette til rette, da vi forstår ingenting, sikkert.
1: Ja. Eivind Løberg, ja.
0: Eivind Løberg, ja. Vi klarer det. Vi gjør vårt beste, vet du. Men da må jo...
1: Så får vi bare ønske dere riktig god sending videre, og så takk for at jeg får komme igjennom.
0: Ja, men det er bare herlig å høre deg på nå da, i stund siden, vet du.
1: Ja, ja.
0: Ja, så får du...
1: Jeg prøver å være flyktigere.
0: Ja, vi er det. Vi sakner du ikke for å si det på nynorsk, vet du.
1: Ja. Det var... Hjelp å høre det.
0: Ja, det er jo sortløs det. Er det ikke noe sånt noe det må være?
1: Ja, noe sånt, ja.
0: Ja, men det er alltid kjekt å høre på deg. Du må hilse til madammen og kose deg og ha en herlig helg.
1: Jeg skal gjøre det, vet du.
0: Helt fint.
1: Ja.
0: Ja,
1: hei da.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja, vi må vel plukke med oss en liten hilsen også her som er kommet, ja. Men så. Da har vi fått det beste og mest tenkende oppe og virke i dag, og det er ganske utrolig. Altid kjekt med det som virker. Det som ikke virker, vet du, det er ikke fullt så kjekt, for det er jo ensbetydende med en haug med sånn hovedaktivitet, vet du, som jeg gjerne ikke er noen tilhenger av. Men sånn er det. Så lenge det virker, livet er ærlig, det er det ikke vel. Og vi har fått en melding her, den skal vi lese opp. Og da står det ønske og hilse til Finn og Kristin Kolstad. Anne Jansen, Hege Renate Lundgren, Geir Høyesveen, Lars Petter Nordahl og resten av Elverom-folket. Alle lytterne, og spesielt oss i studio, takk for at dere stiller opp og lager en koselig sending. Og mange hilsener er det fra Ronny Nergård, som vi finner i Indre Østfold. Dessverre ikke Finnskogen denne helgen heller. Nei, du all verden, da er det tredje helgen du ikke er der. Jøye meg. Men det er på grunn av fotballturnering, sier han. Men allikevel så ønsker han seg låten Hyttetur med Ole Ivers. Og den skal da komme i din vei, den. Og før jeg gikk i dag, så skulle jeg også ta med meg en hilsen, det hadde jeg jo nesten glemt. Vi husker jo alle den godeste damen, Jessi Børve Ditlevsen, ja. Prate litt med henne sånn inn i midler. Og hun sa det at jeg måtte hilse til hver og en av dere, og ønske dere riktig hyggelige helge hele gjengen. Det var jeg fra Jessi Børve Ditlevsen. Da må vi ha litt tir nanoir, skal vi ha det. Klokka den går jo i raser, for du store alpakke, sier noe jeg. Nei, det var en lektoren som sa det, ja.

Og det var jo ikke Vamp, det kunne man jo høre. Det var derimot Caroline Sandven, som da hadde denne flotte melodien for oss her, ja. Da må vi rett og slett ha et spørsmål til, skal vi ikke bare ha det? Det må vi ha. Og da vi fortsatt i Danmark. Det alltid godt å være norsk i Danmark, det ikke det de sier? Og vi skal inn på butikken, og vi skal handle litt, grann, og så spørsmålet hva betaler vi med. Ja, det må jo være penger, men hva myntenhet har de i Danmark? Det lurer vi på. Har du kontrollen på det? Det har du. Det jeg stikker på at det har du. Da ringer du inn og forteller om det. Så ser vi hva vi får ut av det. Mer sang, mer musikk. Det må vi ha. Så. Først er jeg i gang med Caroline. Vi kan ta en til. Skal vi gjøre det av hun? Ja, vi gjør det. Sju spanske engler, Caroline, hun vil ikke gi seg, vet du. Hun får en til. Ja, siden det er fredag, kan du ikke bare gjøre det?

0: regjeringen. Nå utredes det også i Norge. I dag har en få kontrollpunkter sånn som det nå. Bedre kontroll og dokumentasjon i verdikjeden er nødvendig for å modernisere fiskekontrollen, sier Siv June Hansen, som er divisjonsdirektør i Fiskeridirektoratet. Hun har nå fått oppdrag fra regjeringen om å utrede denne overvåkningen på disse mottakene som et av flere verktøy for å få bukt med det som de kaller for fiskerikriminalitet. En fisker fra Honningsvåg mente at dette må vi gjøre. Vi må ha flere fysiske kontroller, spesielt ute på fiskefeltene, og at kamera det er tydeligvis noe som ikke skremmer noen, står det avslutningsvis. Så sånn var det. Nå har de begynt med kamera på fisken også. Eller holdt på over lengre tid, ja. Da ser vi at vi har fått en ny kropp inn i studio her.
1: Ja.
0: Og da er det Hulda.
1: Det stemmer det.
0: Da får vi jo si hjertelig velkommen til deg.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, hvordan står de i kveld da?
1: Ja, det er greit nok.
0: Og det er bare greit nok?
1: Ja, i kveld er det greit nok.
0: Er det greit nok, ja?
1: Ja da. Nei, det går bra.
0: Det gjør det. Er du lei? Vondt i viljen?
1: Nei, jeg er ikke vondt i viljen.
0: Nei, du har så ikke.
1: Nei, jeg
0: er
1: ikke
0: det. Nei, kanskje du har ikke det.
1: Nei, jeg er ikke vondt i viljen i alle fall.
0: Det var
1: nei.
0: Det siste plassen man skulle ha vondt, var det ikke vel?
1: Ja, da. Nei, jeg er slett ikke vondt i viljen.
0: Nei, det er godt.
1: Ja, da.
0: Men vi hadde jo et spørsmål om Manotto. Og det var jo en ting som vi benyttet oss av rett og slett, vi som er mennesker. Hvor mange kjekke forslag fikk du inn der, tror du?
1: Ja, der fikk vi inn noen svarte rett. Jaha. Og mange... Og noen svarte nettbutikk, og så hunden Otto, Otto Jespersen,
0: ja vel.
1: Rikdom og styringsenhet. Det var noen av forslagene vi fikk inn der.
0: Akkurat. Mm-hmm. Ingen svarte Otto Hermansen?
1: Nei.
0: Var det ikke?
1: Nei.
0: Det trodde jeg at det kunne jo folk fra Sandnes sagt, vet du, for han var i sin tid direktør på Sandnes Damp.
1: Ja, nei, det var deg som jeg skrev opp her. Så.
0: Han var med og styrte denne grønne båten. Han var ikke med og styrte den, men han var med i rederiet.
1: Hva skal jeg si?
0: Ja, han vel. Satt opp på kontoret der og... Ja.
1: Kokkelurte,
0: ja. En hyggelig mann.
1: Ja, men det var jo sikkert kjekt.
0: Med flagget til topp, så var det hver dag oppe eis av flagget.
1: Åja.
0: Sanne Stamp stod der på. Strangad og fem.
1: Strangad og fem.
0: Du all verden.
1: Ja.
0: Men han hadde jo ikke akkurat noe med dette å gjøre, han heller hadde han vel.
1: Nei, han hadde ikke
0: det. Vi skulle frem til noe som var motorisert. Og da vet vi det at det er en motor som heter Otto-motor. Det er en forbrenningsmotor med en forbrenningssyklus av typen Otto-prosess. Oppkalt til en tysk ingeniør, Nikolas August Otto. Derav navnet. Og drivstoffet, ja. Det er som oftest bensin eller gass. Og Otto-motorer, de kan jo være to- eller firetaks.
1: Skal jeg si?
0: Og totakta bil, det kan man jo huske, blant annet disse sabbene, de var jo totakta.
1: Ja, de er gamle, gamle gode modellene, ikke
0: de gamle
1: det,
0: gode, ja.
1: Ja.
0: Det var verden.
1: Ja, jøye meg.
0: Ja, det var den gangen.
1: Ja.
0: Og så kunne de jo være firetaks, ja. Og Otto-motoren, den går på bensin og brukes i biler, motorsykler, små propellfly, små strømaggregater, vi bruker de grasklipperen vår også, motorsager med mer.
1: Skal si?
0: Så Otto er ganske så allsidig her.
1: Ja, var veldig da da. Mm. Ja, men det er jo fint.
0: Så det var jo greia det, vet du. Og mens du leser hilsen, så kan vi bare ta neste år, så får vi det også ut.
1: Ja.
0: Da skal vi ha bare... Tre ord, vi skal ha bongo fra Kongo. Og da er jo spørsmålet, hva er det første du tenker på når du hører de ordene?
1: Ja, det er bare å ringe inn og foreslå.
0: Ja, og for meg som har levd en stund på denne jorda her, så kan vi huske det, så det var i går.
1: Ja.
0: Omtrent.
1: Omtrent,
0: ja. Ja.
1: Ja.
0: Men jeg spør i alle fall, hva er det første du tenker på når det er at du hører disse ordene her, bongo fra Kongo? Og da, Hilda, da har vel du en bunke med hilsener å dele med oss, og vi gleder oss storligen til det.
1: Jeg har en bunke med hilsener, ja. Det er jeg. En flotte, fine bunke.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Da har vi det så langt, vi har jo det, og det er radioen du lytter på, og så finner du på FM-båndet også, i alle fall sånn lokalt, og det på 106,3 MHz på skalaen der. Og vi hadde et spørsmål, og da var det jo Bongo fra Kongo, og så har vi fått inn et forslag fra en Ronny. Han lurer jo på, eller tenker på, at det kan være en gorilla. Ja, ikke dumt å tenke sånn heller.
2: Nei da,
1: det ikke det. Så da gir man en lapp.
2: Ja da, det gjør vi.
1: Det gjør vi. Mm-hmm. Og du var vist ikke helt verget med hilsene, jeg var veldig kjapp, jeg var, det var ulikt meg det, vet du, er det ikke vel?
2: Nei, vi fikk inn jo noen for da.
1: Og jeg gjorde det opp,
2: ja. Ja, ja,
1: ja. Ja vel.
2: Så vi to her, Anna.
1: Det har vi.
2: Den ene fra Karl Aamodt, han hilser til at vi slutter på at vi kjente, og tok i studio, vi ønsker meg god helg, og så gratulerer han Bjørg med dagen. Helena Smoky hilser til Bjørn Hagen, og ellers at vi andre kjente, og til alle programlederne, alle lytterne av Gjerradion, og i studio fra vår store hilsen, vi ønsker meg fine og gode kveld i Gjerra.
1: Da ligger vi godt an.
2: Ja, da ligger vi godt an.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så har vi jo fått en melding fra Hege Renate også, vet du. Hun sier god kveld, ja, har du noen spørsmål ute nå? Ja, vi har jo det spørsmålet som går til sentralbordet i alle fall, og da var det Bongo fra Kongo. Og så pluss at vi skal vel ha et spørsmål her nå også, og da skal vi jo teste ørene våre, så det greit at vi vet at de fungerer, sånn at vi ikke akkurat er medlem i Hæ-klubben, vi trenger ikke det enda, trenger vi.
2: Nei, vi trenger ikke det.
1: Hæ?
2: Hæ?
1: Hæ?
2: Hæ?
1: Nå er vi ikke medlem der med?
2: Nei.
1: Nei? Hæ? Nei, jeg trodde ikke det.
2: Nei, vi er ikke det.
1: Nei, så er det om å gjøre og lytte veldig godt etter teksten ifra vikingene, for du vil få et spørsmål som har tilknytning til melodien, så snart de er ferige. Så her er vi lytterøret hele gjengen.

0: Ja, her var det folk fra Praha og alt med, og så var det ikke det, og der var Trulte og ankom. Det var jo herlig, det var det ikke vel?
1: Ja, ikke sant vel?
0: Ja, godt å se deg.
1: Jo, i like måte.
0: Ja, og du var i hele kveld.
1: Nei, jeg har vært på sentralbordet.
0: Har du det, ja? Nå er det litt sånn breakdown, er det det?
1: Neida.
0: Matpause?
1: Ja, men nå er liste og fotla, så nå har jeg fått jo skrevet ned og funnet sangene.
0: Nei.
1: Nå må jeg jo hilse litt på deg også.
0: Åja, oh, ja, men det var kjekt.
1: Ikke sant vel?
0: Jo, jo, helt fantastisk.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke mange som visste hva vikingene sang om, visste du da?
1: Jeg vet ikke om jeg fikk med meg den sangen.
0: Jo, ikke det, nei.
1: Jeg har jo satt og jobbet.
0: Åja, oh, ja, det er deg det, ja.
1: Ja, kanskje jeg sitte og høre på deg. Jeg må høre hva innringerne sier.
0: Det er det du må.
1: Ja.
0: Men det var i alle fall lørdagsaften som var svaret på den oppgaven der. Så har vi roen på det, har vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Og da må vi ha et spørsmål, det må vi ha. Da hadde jeg funnet frem et her, og da skal vi jo definere et uttrykk. Gode med til den biten der.
1: Sånn mist på treet.
0: Midt på treet,
1: ja. I alle fall jeg.
0: Er du det, ja.
1: Men vi kan ikke snakke for deg.
0: Nei, da er vel jeg også midt på treet. Bare ikke jeg under treet.
1: Nei, det kan vi ikke være.
0: Jeg er akkurat sånn som eplene som dette ned.
1: Nei, da. Du må klamre deg fast på midten.
0: Jeg må det, ja.
1: Ja, da.
0: Mm. Men vi lurer på, hva vil det bety å stå på pinne for noen?
1: Ja.
0: Kan vi lure på det?
1: Det kan vi, det var jo et interessant spørsmål.
0: Ja, var det ikke vel?
1: Ja, da.
0: Hva skjer da når vi står på pinne for noen? Det lurer vi på. Og da er det jo bare til å ringe inn til oss på det vi har av telefoner og tekstmeldinger og full bakke. Så tar vi det hele derifra. Og da må vi få en musikk med litt bass i, vet du. Og da tenker jeg på russen, de er jo så... I skuttet med bassen sin for 10 år.
1: Ikke bare russen som hører på bass.
0: Nei, vi er vel borte i det med, men ikke akkurat på den måten her.
1: Nei, det er ikke helt det.
0: Nå kan jeg jo fortelle litt for lytterne våre, i alle fall Østøv, at det har vel vært litt sånn gjødselspredning her i distriktet.
1: Ja.
0: Det var vel inne i Norddalen på Sviland.
1: Ja, en litt hissige bonde.
0: Det var en litt hissige bonde, så var det russetreff, det var jo 8. Busser på rekker av, de skulle opp på en plass etter Brekko og kosa seg og ha en fin feiring der. Men, så var det denne her bonden da, som ikke var i god lag. Han hadde traktor. Han hadde gjødselvogn. Og hva gjorde han?
1: Han fulgte han i alle fall ikke med vatten.
0: Han fulgte i alle fall ikke den med vatten, nei. Han kjørte foran russen, trykte på knappen. Tre busser ble bedekte av, ja, de var brune et øyeblikk. Taglugo hadde de oppe. Da ble store stå hei ut av det der greiene der, vet du.
1: Ja, det var ikke fint gjort.
0: Og det skriver de faktisk alt om aviser i dag også.
1: Ja.
0: Det var kanskje det var tøya strikken litt langt av bonden også, men...
1: Ja, de kan ikke holde på sånn. Det er ikke greit, det er ikke snilt.
0: Nei, men det var litt ærtig også, altså.
1: Ja, da ville jeg vært bonden.
0: Og du vil ikke være russen,
1: altså? Nei, jeg kan stille med traktor i alle fall.
0: Ja, du kan ikke det, ja. Ja, ja, men det var en liten sånn sidehistorie, det vet du, men det ble i alle fall opprettet sak på forhold og så får vi sjo.
1: Ja.
0: For rengjøring av disse her bussene, det kommer jo da i alle fall på 8000 per buss.
1: Ja, de er jo store.
0: Ja, og så spørs det jo hvor mye av inventaret som gikk med i dragsuget og disse her stereoanleggene som de fyger rundt med. Mange hundre tusen.
1: Der er jo litt verdi i de bussene.
0: Ja, der er det.
1: Ja. Det er der med anlegg og alt.
0: Ja, så hvorvidt om det var lurt eller ei, det vil jo tid å vise, så det blir spennende å fylle med.
1: Det gjenstår å se.
0: Ja. Men nå har jeg masse mye om det at jeg har jo glemt hva jeg har spurt om. Nei, jeg har ikke det.
1: Det var det uttrykket.
0: Ja, det var det. Å stå på pinnen for noen. Ja, visst var det ikke det. Og så var det det med bassen, ja. Ja, my pony is over the ocean, ja. Nå må vi bare like deg. Så må du, Trulte, bare sitte der, ikke gå og hente den gjødselvognen din nå.
1: Nei, jeg skal sitte her.
0: Så jeg bedekte her av sånne ting før jeg...
1: Nei, det går fint.
0: Går det bra?
1: Ja da.
0: Fine, hold på hatten.
2: God evening, bonsoir, bonasera.

0: Og du store all verden, sier jeg. Nå har vi byttet farge, nå toner vi ikke det.
1: Jo da.
0: Nå er vi like brune som russen.
1: Ja.
0: Er det kjærligt?
1: Jo.
0: Jeg synes du lukter litt nå.
1: Jeg har ikke bare gjort noe.
0: Har du ikke?
1: Jeg har bare funnet Greta Petersen, må ta med neste innringer.
0: Ja, jeg må det.
1: Ja.
0: Jeg må bare tørke gør ut av øynene først.
1: Ja.
0: Ja, ja, hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, hvem har vi fått med oss nå, da?
2: Nå er det Greta Petersen på Figgo.
0: Da er det Greta Petersen, ja. Da sier vi hjertelig ja. Velkommen til deg, vet du.
2: Jo, takk.
0: Ja, det ble ikke for mye bass for deg dette her, gjorde du det?
2: Å, nei, da.
0: Nei, da, vi tåler jo det sånn midt i natten, gjør vi ikke?
2: Å, ja.
0: Ja, ja, ja, vi må jo kunne overleve en stykk sånn en melodi, må vi ikke det?
2: Ja.
0: Ja, da så får vi heller prøve å roe det ned etter hver skal vi gjøre det. Så vi ikke tar helt av her, vet du. Det er ikke om vi gjør. Men ellers, hvordan har du vært i dag, da?
2: Jeg har vært veldig fint, takk.
0: Det har du, og det vil si at du har bedrevet hva for noe?
2: Det er jo blant jeg går i hager, for jeg er ikke meg om sommeren.
0: Ja, det gjør det nok, skal du se.
2: Å,
0: oh,
2: ja.
0: Mhm. Og du er kommet langt av gårde?
2: Ja, i dag er jeg til på å plante en masse krokus og
0: ja, vel.
2: Knoller seg med høyne om vinteren, og de tar jeg ut og skjerte mål i krokken og plante de på nytt igjen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Det har du, så da har du fått dagen til å gå på det viset der, og så nå er du inne og slapp av og sitte på trinn nummer 3 eller 4 i trapp på de.
2: Ja, i dag er det 4.
0: I dag er det 4, Rund, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, det er jo litt greit å bytte på, det er det ikke vel?
2: Jo.
0: Jo høyere opp, jo bedre utsikt har du, vet du. Tror du ikke?
2: Ja.
0: Mm. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det, tror jeg. Da var det jo rett og slett dette her greiene her, vet du, som heter så mye som å stå på pinne for noen. Hva kan vi...
2: Ja, jeg vil si det. De er så også fremme, for de kan være, de vet ikke det beste de skal gjøre.
0: Mhm. Så da mener du at da står folk på pinne for deg. Har du noen som står på pinne for deg?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, du må fikse det selv, du.
2: Ja.
0: Ja, men det klarer du. Ja, i boka så står det her at å stå på pinne for noen, det vil være å være rede til å gjøre hva som helst for noen, og være overdrevent tjenestevillige. Det var definisjonen, i alle fall ifølge boka som Gyllendal i sin tid har gitt ut, ja.
2: Mm.
0: Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
2: Jo.
0: Så da kan jo det være like så greit, tror du ikke?
2: Ja.
0: Ja, og du har fått snakket med damene våre også?
2: Nei.
0: Har du ikke?
2: Nei.
0: Det vil si at du aldri fått noen ønskemeld i dag, du da, altså.
2: Nei.
0: Sier du det? Det var noe voldsomt, det. Mm. Var det ikke vel? Men,
2: ja,
0: men
2: nei, nei. Jeg kan ikke få noe ønskemelodi når jeg ikke har ringt inn.
0: Nei, det er vanskelig det. Men det kommer nye dag, ja. Eller nye sending senere i dag, så da får du prøve deg litt tidligere da, vet du.
2: Ja.
0: Så går det bra. Men hilsener, det har du vel gjerne å dele med oss.
2: Ja, da. Jeg hilser til alle venner og kjente, og alle medarbeidere og programledere i radioen.
0: Ja.
2: Og alle lytterne, og ønsker alle en fin helg. Og så takker jeg for helsingen fra Mari Madsen som jeg fikk i kveld.
0: Helt fantastisk. Da ligger vi godt der, gjør vi ikke det?
2: Jo, da.
0: Da sier jeg tusen hjertelig takk for at du ringde inn, og så må du ha en glimrende helg videre. Kose deg og ha det fint og godt.
2: Jo, takk. I like måte.
0: Ja. Og da ser jeg klokka er blitt såpass mye at med det duker for kveldens siste spørsmål, jeg ser du sitte og vifte med, eller?
1: Ja. Jeg leser den, skal du ta spørsmålet først?
0: Ja, det var meg et møte på. Ja. Kan ikke ta sånne vanskelige avgjørelser
1: på start. Sånn 3-4 virkedager da?
0: Ja, er det ikke sånn å bruke det å gå fort en måned og to på det der henne?
1: Det er jo såpass.
0: Ja, ja.
1: Men med effektive gjerradioen.
0: Ok, men hva kom med de da?
1: Ja, da er det Bjørn Hagen, og han hilser til Asbjørn Sevland, og så gratulerer han Bjørg med dagen, og så ønsker han masse god bedring til Anne-Marie.
0: Men det er fantastisk.
1: Mm, så det var ikke så verre enn det.
0: Nei, det var ikke det. Da kan jeg bare fortsette.
1: Ja, det må du.
0: Ja, Hans Røken, han sier det at å stå på pinne for noen, da er du overivrig hjelpsomme. Det sier Hans Røken. Og han hadde også fått med seg dette her med disse russebussene som da ble nedsprøytet med husdyrgjødsel. Og Hege Renate, hun vet også hva dette er å stå på pinne for noen. Det betyr å være oppoffrende og strekke seg veldig langt for å tilfredsstille en annen. Hilsen, det er jo da Hege Renate. Hans Røken, ja. Han har også en hilsen her. Ønsker å sende en god helgehilsen til oss i studio. Konemor Erita. Ja, de har snart bryllupsdag, de.
1: Skal jeg si, må vi jo gratulere de da.
0: Ja, ja, det nærmer seg nå. Det går med stormskritt, det.
1: Ja, men det er jo kjekt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, da.
0: 30 var det ikke det, hvis jeg ikke husker feil.
1: Ja, det er jo imponerende i dagens tid.
0: Ja, hvor mange har du?
1: 6 år.
0: Da mangler du, skal man se.
1: 24.
0: Du mangler 24, ja.
1: Vi snakker som 24 år.
0: Snakker som 24 år, ja, såpass, ja. Ja, men det er jo herlig, det er det ikke vel?
1: Jo, da, men jeg synes det er ganske så greit med 6 år, også jeg.
0: Ja, visst, det er ikke
1: men
0: det.
1: Men mange flere skal det bli.
0: Mange flere skal det bli, så det går seg kula. Men han vil også hilse til Rita, Roger, moderen og ellers alle lytterne over det ganske land som lytter på. Ønskelåt her, det er Cowboy og Øl med Torden. Så det er punktum, det er sikkert en forkortelse, er det ikke det? Og beste hilsener ifra Hans Røken står der her. Men da må vi ha rett og slett det siste spørsmålet. For i kveld får vi ha en del melodier vi skal gjøre oss, Erik. Så da må vi jo en gang få begynne på de. Men da må vi ha litt av mygler. Det er jo allreite greier det også, er det ikke det? Først da snakker om de uglene, så kan jeg ta med en historie om de også. Du har tid til det.
1: Ja, de klarer vel det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da var det jo sånn at nabolandet vårt, det er jo fortsatt Sverige et av de.
1: Ja.
0: Da var det jo faktisk at en stund de ikke hadde ugler der borte.
1: Sier du det?
0: Ja, de var rett og slett utryddet.
1: Jaha.
0: Ikke eneste ugler.
1: Nei.
0: Ikke i måsen en gang, fantes ikke.
1: Sikker på det?
0: Ja, de var borte vekk hele greia. Og så måtte de da til Norge for å få tag i disse uglene sine. Og vi, så snille som jeg, vi ga de en neve med ugler. Og bestanden den har vokst. Takket være også Sverige, de har ugler i dag.
1: Ja, men det var jo flott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men om de har det i måsen, det får vi vinderlig ikke håpe, da. For det er jo det som er spørsmålet, det. Her er det ugler i måsen.
1: Mm. Ja, og da er det vel hva det uttrykket betyr.
0: Ja, hva kan vi legge i det?
1: Nei, si det. Vi får se hvem som ringer inn og forteller.
0: Ja, det lurer meg på. Vi er spente på den storyen der, er vi ikke det?
1: Jo, da.
0: Og da må vi jo ha, ja, Dixie Aces med Please Don't Stop Loving. Nei, selvfølgelig skal vi aldri stoppe å være glad i hverandre.

0: Og du all verden, melodien ligger unna her, vet du, jeg var ferdig allerede denne her også. Og da må vi ta en drøs med kveldens siste innringer, sånn på direkten, og vi sier hallo, hallo, og da snakker vi med hvem?
1: Karl Omar.
0: Karl Omar snakker med meg, da. Ja, kjekt å høre, det går ikke vel.
1: Ja, like så.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen din med?
1: Hva skal jeg
0: si?
1: Jeg
0: var jo død til
1: Komleia,
0: altså. Ja, men det er jo torsdagen vi skal holde på med, det er det ikke det?
1: Det var restreik fra torsdagen da.
0: Og jeg var steikte da gjerne?
1: Nei, jeg var kokte.
0: Var kokte?
1: Ja.
0: Og som en fredag?
1: Ja.
0: Ja, men kan det gå an?
1: Ja, jo, så bra.
0: Sa ikke du til deg at dagen var feil?
1: Nei, jeg har ikke tid.
0: Du har ikke tid å si det?
1: Jeg
0: var ute og spilte kort på gamle himmelen. Akkurat, og Kumla hadde det gått.
1: Ja.
0: Var det sånn en kjekke tått i, eller klarer du deg uten den, eller?
1: Jeg
0: har tått,
1: men det
0: har
1: ikke
0: tått lenger. Ja, den der vibrerende greier som de hadde inne i.
1: Ja.
0: Men de fleske greier som ikke var gode i det hele tatt, vet du.
1: Ja.
0: Men det var ikke sånt noe inne i.
1: Dorten
0: var god. Var det sånn greier inni?
1: Ikke da, da var det før i gamle dager.
0: Ja, men den likte du de hadde i gamle dager,
1: ja.
0: Ja. Ja, jeg synes jeg ble litt heisen den der, vet du, sånt.
1: Ja, han ble så litt ned, vet du.
0: Ja, ja, det gjør han jo. Det er bare å la det stå til å svelle. Lukke øynene og la det stå til.
1: Og du var igjen.
0: Mhm. Så sånn er det.
1: Ja.
0: Ja. Men da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Da har du svar på det, og du har vel fått deg en ønskemelodi også?
1: Ja, jeg har funnet en ønskemelodi.
0: Ja, hva vil du glede oss med i dag, da?
1: Godnattsang.
0: En godnattsang, ja.
1: Jonas Fjell.
0: Jonas Fjell. Sykve.
1: Syng om Sykve.
0: Ja vel. Ja, ja, men det blir spennende å høre når man kommer så langt, vet du.
1: Ja, det er godt å si.
0: Og hilsenene dine, de kommer du med nå?
1: Jeg leser på radioen tidligere.
0: De har vi kommet med, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo fantastisk. Da har vi jo kontrollen på det, har vi ikke det?
1: Ja. Jeg svarte på okler i mosen.
0: Det har du ikke, vet du, men det kommer nå, det.
1: Ja,
0: hva er det de bedriver? Det ser uklene i mosen da, liksom.
1: Ja, det er
0: noe mistenkelig skummelt nå. Ja, det er nok det. Da driver de med litt lureri, disse ryklene.
1: Ja.
0: Ja, noe som ikke tåler helt dagens lys, gjerne.
1: Ja, det kan du si.
0: Og det er ikke fint gjort av de.
1: Nei.
0: Nei, men sånn er de.
1: Mm.
0: Ja, nei, men da ligger vi godt an. Har du tenkt litt på dette andre spørsmålet? Vet du, Bongo fra Kongo, har du noen tanker omkring det?
1: Jeg husker når det var sagt, så det glemmer jeg aldri.
0: Nei, hva som gjør at du ikke glemmer det, tror du?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, du bare husker det, du glemmer det aldri.
1: Ja, men så husker jeg ikke andre ting jeg skal huske alltid, ikke det?
0: Nei, men dette husker du i alle fall.
1: Jeg tok det her for frem meg om ja.
0: Du antar jeg at du faktisk alt har rett svar.
1: Ja.
0: Det vil jeg helt sikkert garantere deg. Det er kanskje jeg føler det på meg, for jeg ble litt synsk nå et øyeblikk, så nå ser jeg at du har rett svar.
1: Ja, ja.
0: Men da får vi jo ønske deg en fin helge videre, og så får du jo kose deg og ha det fint og godt. Og passe deg for uklene, vet du.
1: Ja.
0: Da må du ha det bra så lenge.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja visst, det var jo da rett og slett Karl Omar.
2: Det var det.
0: Det var det. Og da må vel vi, ja, hva er det da vi må? Vi må så bøye, eller vi må vel ingenting, er det ikke det?
2: Vi må vel rigge opp til ønskekonsertet eller nattønske.
0: At vi må ingenting, sier hun.
2: Vi må noe.
0: Litt.
2: Litt må vi av og til.
0: Må vi?
2: Ja.
0: Ok.
2: Det er misjonen av det.
0: Nei, vi gjør vel ikke det. Men vi tar en liten truddelutt før vi kommer så langt, gjør vi ikke det?
2: Jo da. Hva har du funnet frem da?
0: Paula.
2: Paula?
0: Ja. Hun synger om roser. De er fine.
2: Ja, de er kjempefine.
0: Ja.
2: Jeg har de i Lego.
0: Du har de i Lego, ja.
2: Ja.
0: Denne hun synger om den er gul, og den er vel neppe i Lego.
2: Nei.
0: Det er ekte vare.
2: Det beste.
0: Ja, med høyre.

My Special Prayer, og det var Percy Sledge, det var jo det. Og det er radioen du lytter på, sånn midt i natten, og det er nattønsket, og vi spiller jo musikk som dere lytter og ønsker dere gjennom kvelden. Og vi har jo en del fine musikk i vente, har vi ikke det? Vi har jo De Lillos også, og da er det jo neste sommer vi skal høre om, ikke denne sommeren her, men sommeren 27. Er det sånn det må være? Det må jo være det. Og den som da ønsket seg det, det var da Reidar Hansen.

Og det var Finn Kalvik det, som befant seg på livets lyse side. Og der skulle vi jo være alle sammen hvis det var opp til meg. For det er noe sånn en gang i livet at alle befinner seg ikke på livets lyse side. Det har vi jo fått med oss, vi har i alle fall Petter Uteligger og mange andre med han. Alle har det ikke like godt. Alle fortjener å være på livets lyse side den tiden vi er på jorda. Da har vi vel noe her ifra Nahege, har vi ikke det? Så mye fine musikk i natten, ja, men det var jo herlig, var det ikke det? Min kommune i morgen, billetter solgt til 430 forskjellige postnummer. Ja, du all verden, der er gang på det, Hege, er det ikke det? Samtidig så det at vi også skal oppfylle din ønskemelodi også. Hvor var du henne på lappen? Der var du jo, jeg fant deg. Jahn Teigen. Ikke som alle andre, eller ikke som alle andre. Her må vi snakke bokmål, i alle fall prøve. Akkurat så ikke det ligger helt for meg, men gjør det noe. Håper at dere forstår meg.